0: guitar.
1: Nebi jeme fo. Nebi fo ke mino bella jeme fo. Nyo soro. Jelia sta babula. Nefa. Fo ne